arajo kumala lu jigi ni ma wele la falajo jigi mi ma wele la fantan jigi ni ma wele la farafina musafa musafa jalo bi farafana de ne dabe toro la ndabi la ndabi jala la jen dabi la sulumani jalo fake mi wele

ya baba kalisa kuzai. Ay ya baba vale kuzai. Chinino li rango no male. Tantara kono fukuli anangale. Ala kuchakara rata onda kuzi. Dala kele kele tu ichi rika uza ura. Kele kele tu ichi ampe uzara. Yona na utoya kote nuni ala. Nambela bingi zazewe. Yona na utoya kote nuni ala. Kadisa kuzi.